0: 0809 თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-ე ჩი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2:18:18:60 ავერსის კლინიკის დროით 7:20:30.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 20.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.

წარმოვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლის კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, დირჰამი 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლის

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სიტყვა დროგამოშვებით მოიღრუბლება ამოსავლეთ საქართველოში, ხორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

ბაზრის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამიბის პროგნოზის პარტნიორია

Cause I'm killing them all on my own.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით, ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე Selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ალექსი.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვისუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
2: ხოლობ ტრეცერ დილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერ დილიჯიზთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 2 26 44 48.

ტურიზმის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

2 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. FMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FMGD ჯოლით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნებულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა 2 23 09 მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჯდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. სწრაფად დაამარცხეთ კირილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბილის კიმილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფთების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტის მოვლენების შესახებ და დაუნდობელ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ხურადღება, Sena of the Jupi 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15, 577-21-15. Sena Auto CZG.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-დო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243 25-25.
3: რეკლამა. რადიო
0: პარტი. 2018-78-70. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 16:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა,

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერტილიჩიზე. MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქალთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ფინანსების პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სიტყვა დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსის.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 0212 26 44 50

ტურიზმის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გადაოცებს. გამოგონებსაც განსაცდის ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავი სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: 2-19-78-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ხასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი

0: გამზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ ბულტელიარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
1: გასცდით, გინდა სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰიპკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გასციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰიპკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Ორი ოცდათვრამეტი სამოცდათვრამეტი სამოცდაათი.
4: ის უკავარია ზუსტად 6:30.
3: ტრო სანდ აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამშაბათს

0: 0-3-80-09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათ. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: რეკლამაში
5: 2:18:18:18:60 ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილამშვიდობის დღეს 7 ივნისია მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარიამ ხვედლიძე გააგაცნობთ. კაბულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში 95 წლის მამაკაცი დენის დარტყმის შედეგად გარდაიცვალა. ადგილობრივების ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცი სადენებს ამონტაჟებდა, როდესაც დენმა დაარტყა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცრუს და გადაუმოწმებელს უწოდებს მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ გორში ორი მოქალაქის ცემის საქმეში მონაწილე რამდენიმე პოლიციელმა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი გადაკვეთა. უწყების განმარტებით გორში მომხდარი შემთხვევის დროს ადგილზე მყოფ არცერთ სამართალ დამცველს ქვეყანა არ დაუტოვებია. გადაცემაში ნახსენები პოლიციის თანამშრომელი შოთა მარუაშვილი გორში მომხდარი ინციდენტის დროს და არც შემდეგ შემთხვევის ადგილზე არ იმყოფებოდა. ხოლო გადაცემაში ნახსენები კიდევ ერთი სამართალ დამცველი ბესიკ ქვრივიშვილი ადგილზე მომხდარის შემდეგ გამოცხადდა ნათქვამია განცხადებაში. არსებული ინფორმაციით ფილარმონიასთან შაბათის მარშის დაწყებამდე მოქალაქესა და აქციის მონაწილეებს შორის ინციდენტი მოხდა. კერძოდ, როგორც ადგილზე მყოფი აქციის სხვა მონაწილეები აცხადებენ, აქტივისტებს ლევან ზაზაძესა და თამუნა გიორგაძეს უცნობი პირი დაესხა თავს. პოლიციამ ინციდენტში მონაწილე სამივე პირი განყოფილებაში გადაიყვანა. განყოფილებიდან აქტივისტები მალევე გამოუშვეს და მათ მოგვიანებით გამოკითხავენ. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მოხრით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. სამხრეთში დღეს საპარლამენტო არჩევნები იმართება, სადაც საკანონმდებლო ორგანოს მეცხრე მოწვევის შემადგენლობა უნდა განსაზღვრონ. 107 მანდატიან პარლამენტში უმრავლესობის მოსაპოვებლად იბრძვის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი და მისი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი, რომელთაც გამოკითხვის მიხედვით ამ მრჩეველთა 32%-ის მხარდაჭერა აქვთ. სამოქალაქო კონტრაქტის კონკურენტები პრორუსული პარტიები და ალიანსები არიან, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა ძლიერი სომხეთის წარმომადგენელი მილიარდერი სამველ კარაპეტიანია, რომელიც ამჟამად ხელისუფლების გადატრიალების მცდელობისთვის შინაპატიმრობაში იმყოფება. არჩევნებში მონაწილეობას იღებს სომხეთის ალიანსი და მისი ლიდერი, სომხეთის ექს-პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი, ასევე გაგიკ წარუკიანის სომხეთის კეთილდღეობა. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხვის მიხედვით ამ მრჩეველთა 40% ამბობს, რომ არც ერთი პოლიტიკოსის მიმართ ნდობა არ აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის პიტ ჰეგსეთის განცხადებით ევროპა სახიფათო იდეოლოგიების შემოსევის წინაშე დგას. ციტატა: სამწუხაროდ დღეს ევროპის სხვადასხვა სანაპიროებს შტურმით სხვადასხვა სახიფათო იდეოლოგიები იღებენ. ესპანეთის, იტალიის, საბერძნეთისა და ბულგარეთის სანაპიროებზე ნავები და ადამიანები ჩადიან, განაცხადა ჰეგსეთმა. მისივე თქმით, დროა ევროპამ იმოქმედოს. როდის იმოქმედებენ ევროპის დედაქალაქები ამ შემოსევის წინააღმდეგ, თუ უკვე გვიანია? ვიმედოვნებ, რომ არა, და მჯერა, რომ ეს ასე არ არის, აღნიშნა მან. რუსეთის იერიშის შედეგად დნეპროპეტროვსკის ოლქში 6 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვია. დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თქმით, მტერმა 5 რაიონს 40-ჯერ გაუხსნა ცეცხლი, რის შედეგადაც ზიანი მიადგა საცხოვრებელ სახლებსა და ავტომობილებს. ამასთან, ზაპოროჟიეს ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ზაპოროჟიეს ოლქში მიკროავტობუსზე მიტანილი იერიში შედეგად 56 წლის მამაკაცი დაიღუპა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 11 საათზე მოესმენთ დროებით.

0: ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.
1: 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელია. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სითბო დროგამოშვებით მოიღრუბლება ამოსავლეთ საქართველოში, ხორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

ბაზრის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოები, თანამედროვე ქალაქები და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, აკირაურში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
5: რეკლამა 2:18:18:60.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პანიკას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვები განგებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:30 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი

0: 6-9.
1: Უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი-მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 20 წუთში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი 2-7-7-5-5-8-8, 5-5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიბულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე +16 006.
5: +16 06 19 79 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პარიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 11 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. სამოქალაქო კამპანია ერთი ხალხი ერთი საქართველო 20 ივნის აქცია დაანონსა. აქცია ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის გახსენებას მიეძღვნება, საიდანაც 7 წელი გავიდა. როგორც ორგანიზატორებმა განაცხადეს, ისინი 20 ივნის საღამოს 19 საათზე ფილარმონიასთან შეიკრიბებიან და მსვლელობით პარლამენტთან გადაინაცვლებენ. ციტატა: სამწუხაროდ, 7 წლის შემდეგ გაცელებობა და დაუშვებლობა კვლავ რჩება სისტემურ პრობლემად. ჩვენ ხედავთ მოქალაქეებზე ძალადობის ახალ შემთხვევებს, უკანონო დაკავებებს, ჟურნალისტებზე თავდასხმებს და პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებულ დამნაშავეებს. სწორედ ამიტომ 20 ივნისი არის პასუხისმგებლობის, ერთიანობისა და ბრძოლის დღე. დღე, როდესაც საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ უნდა აჩვენოს, რომ ძალადობა ვერ იქნება სახელმწიფოს მართვის ინსტრუმენტი და რომ თავისუფლების, სამართლიანობისა და ღირსების დაცვა თითოეული მოქალაქის საქმეა. 20 ივნისი ჩვენი ერთიანობა იქნება პასუხი ძალადობაზე, შიშსა და უსამართლობაზე, განაცხადა გურამ ჩუხრუგიძემ. კაბულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში 35 წლის მამაკაცი დენის დარტყმის შედეგად გარდაიცვალა. ადგილობრივების ინფორმაციით, ახალგაზრდა მამაკაცი სადნებს ამონტაჟებდა, როდესაც დენმა დაარტყა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცრუს და გადაუმოწმებელს უწოდებს მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ გორში ორი მოქალაქის ცემის საქმეში მონაწილე რამდენიმე პოლიციელმა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი გადაკვეთა. უწყების განმარტებით, გორში მომხდარი შემთხვევის დროს ადგილზე მყოფ არც ერთ სამართალდამცველს ქვეყანა არ დაუტოვებია. ციტატა: გადაცემაში ნახსენები პოლიციის თანამშრომელი შოთა მარუაშვილი გორში მომხდარი ინციდენტის დროს და არც შემდეგ შემთხვევის ადგილზე არ ყოფილა, ხოლო გადაცემაში ნახსენები კიდევ ერთი სამართალდამცველი ბესიკ ქვრივიშვილი ადგილზე მომხდარის შემდეგ გამოცხადდა, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. სამხრეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. 107 მანდატიან პარლამენტში უმრავლესობის მოსაპოვებლად იბრძვის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი და მისი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი, რომელთაც გამოკითხვის მიხედვით ამომრჩეველთა 82%-ის მხარდაჭერა აქვთ. სამოქალაქო კონტრაქტის კონკურენტები პრორუსული პარტიები და ალიანსები არიან, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა ძლიერი სომხეთის წარმომადგენელი მილიარდერი სამველ კარაპეტიანია, რომელიც ამჟამად ხელისუფლების გადატრიალების მცდელობისთვის შინაპატიმრობაში იმყოფება. არჩევნებში მონაწილეობას იღებს სომხეთის ალიანსი და მისი ლიდერი სომხეთის ექს-პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი, ასევე გაგიკ წარუკიანის სომხეთის კეთილდღეობა. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხვის მიხედვით ამომრჩეველთა 40% ამბობს, რომ არც ერთი პოლიტიკოსის მიმართ ნდობა არ აქვს. სამხური მედიის ცნობით, სამხრეთის ქალაქ გიუმრიში დღეს დილიდან ჩხრეკა და დაპატიმრებები მიმდინარეობს. მათივე ინფორმაციით, ჩხრეკა დილის 5 საათზე დაიწყო ბლოკ სომხეთის შტაბ-ბინაში და დეპუტატობის კანდიდატი ჰასმიკ სახრადიანი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ეროვნული უსაფრთხოების სამსახური დღეს დილიდან ჩხრეკას ატარებს ადამიანის უფლებათა დამცველ კარაპეტ ოღოსიანის ბინაშიც. ჩხრეკა ასევე მიმდინარეობს ძლიერი სომხეთის შტაბ-ბინაში. არიან დაკავებულები და სხვა დეტალები ამჟამად უცნობია. რუსეთის იერიშის შედეგად დნეპროპეტროვსკის ოლქში 6 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვია. დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თქმით, მტერმა 5 რაიონს 40-ჯერ გაუხსნა ცეცხლი, რის შედეგადაც ზიანი მიადგა საცხოვრებელ სახლებსა და ავტომობილებს. ამასთან, ზაპოროჟიეს ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ზაპოროჟიეს ოლქში მიკროავტობუსზე მიტანილი იერიშის შედეგად 56 წლის მამაკაცი დაიღუპა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 12 საათზე მოისმით დროებით.

ის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც ცვალებად იღრუბლიანობა ამოსაოდელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სიტყვა დროგამოშვებით მოიღრუბლება ამოსავლეთ საქართველოში, ქორსა და ცხინვალში 26, თავოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 27, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამების პროგნოზის პარტნიორია

0: 0809. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gg.
0: Strafe damage trip in dollarimis tableti angelis dollarimis tableti saugetiso tanis biskinisas sporturi da sagzao traumis neurologiis atitelis bolnobis bisada temperaturis matedisas dollarimis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis trimis tros gamqenebisas gaisan instruksias medikamentebis shesakheb detaluri informatsiis misagada mirtit ekis
2: erektsiuli disfunktsiis samkol dausashvaleba
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშლე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ხენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрич Билиси. Шени автомобили Сандо партнёры.
0: Реклама. 2018-18-18-70. Гисетери спонсория фармацииз лидери PSP. PSP. Чеми оджахи саптияки.
1: Гонали. Радио Палитра. Журналы оджахис мкурнали. Дам курнали джир цармогидвенц гадацемас мкурнали. Висмия ховелот шабац. Токсмит саат саат сутсе. Моксари да иклаву джанартели. Радио мкурнали. Твони жансахи схобрабистрис.
0: Гадацемам курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна гул симшуйде.

0: 0303 83 09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გადმირეკე 16:00.
4: ორი
5: 29 18
4: 68
5: 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20 და 30 წუთია.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 0 3 80 09.
1: იფრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. გაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 GS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ტიკეტ წერდილიჩიზე.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
6: Reklama.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამ რაი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში არადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე მარიამ ხოდელიძე გააგაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 20 ივნისის საპროტესტო აქციას უერთდება. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა 20 ივნისამდე სხვადასხვა კამპანიური ხასიათის ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას. ის მოქალაქეებს მოუწოდებს აქციაზე მისვლისაკენ. ცნობისთვის, გუშინ სამოქალაქო კამპანია „ერთი ხალხი, ერთი საქართველო“ 20 ივნის აქცია დაანონსა. აქცია ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის გახსენებას მიეძღვნება, რომლიდანაც 7 წელი გავიდა. როგორც ორგანიზატორებმა განაცხადეს, ისინი 20 ივნის საღამოს 19 საათზე ფილარმონიასთან შეეკრიბებიან და მსვლელობით პარლამენტთან გადაენაცვლებენ. თბილისის საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია 8 ივნის 10 საათზე დაიწყება და 21 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. თბილისის მერიის ცნობით, რეგისტრაცია ელექტრონულია და თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე წარიმართება. მერიაში განმარტავენ, რომ პროექტით სარგებლობა შეეძლება თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, მათ შორის მათაც, ვინც სექტემბერში ამთავრებს ბენ ბახს და სკოლაში მიდიან. კოპულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში 35 წლის მამაკაცი დენის დარტყმის შედეგად გარდაიცვალა. ადგილობრივების ინფორმაციით, ახალგაზრდა მამაკაცი სადენებს ამონტაჟებდა, როდესაც დენმა დაარტყა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის სამოქალაქო კონტრაქტის პარტიის თავმჯდომარე ნიკოლ ფაშინიანი სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობებში დაძაბულობას ვერ ხედავს და ამაზე საუბარს ხელოვნურად მიიჩნევს. ციტატა: „ვერ ვხედავ ვერანაირ დაძაბულობას. ეს ხელოვნური დაძაბულობაა. ჩვენ ურთიერთობები რუსეთთან ინსტიტუციურია და ურთიერთ პატივისცემაზეა დაფუძნებული“, განაცხადა ფაშინიანმა. მისივე თქმით, სომხეთში მოქმედი ზოგიერთი პოლიტიკური ძალა ცდილობს დაძაბულობის შექმნას რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობებში, მაგრამ ეს ცდილობები არაეფექტურია. ეს დაძაბულობა არ იქმნება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან“, განაცხადა ფაშინიანმა. ცნობისთვის, სომხეთში დღეს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. სომხეთის სამართალდამცავი ორგანოების განცხადებით, ბლოკ ძლიერი სომხეთის მონაწილეობით ამომრჩევლის მოსყიდვის სქემასთან დაკავშირებით რამდენიმე ადამიანი დააკავეს. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტის ცნობით, ოპერაციის შედეგად გამოვლინდა, რომ ბლოკ ძლიერი სომხეთის პარლამენტის წევრობის კანდიდატმა ლორის პროვინციის რამდენიმე მაცხოვრებელს ქრთამი გადასცა არჩევნებში მისი ბლოკის სასარგებლოდ მიცემული ხმების სანაცვლოდ. სამართალ დამცავმა ორგანომ არ დააკონკრეტა, რამდენი ეჭვმიტანილი დააკავეს. მათი თქმით, ჩატარდა ჩხრეკა და სხვა პროცედურები. გამოქვეყნდა აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც მათი ინფორმაციით ეჭვმიტანილები სქემაზე საუბრობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, 2 ირანული დრონი ჩამოაგდეს, რომლებიც მათი მტკიცებით ჰორმუზის სრუტეში გემებს საფრთხეს უქმნიდნენ. უწყება აცხადებს, რომ მზად არიან ირანის აგრესიისაგან თავდაცვა განაგრძონ. ციტატა: „დღეს დილით ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის ძალებმა ჩამოაგდეს 2 ირანული თავდასხმის დრონი, რომლებიც საფრთხეს უქმნიდნენ საერთაშორისო სხვაო მოძრაობას ჰორმუზის სრუტეში“, განაცხადა ამერიკის ცენტრალური სარდლობამ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 13 საათზე მოისმენთ დროებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 8 ივნისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს მცირე წვიმის სახით პროგნოზირებენ. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გადადება, მესტიაში მოიმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსია და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს გორსსა და ცხინვალში 25, თაოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გადადება 22 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 26, თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა, ნალექი წვიმის სახით და 25 გრადუსი.

პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. Amidis პროგნოზის პარტნიორია

0: 6009. მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვთ

0 19 78 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM დიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM დიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM დიდი ძოლით. ბედნიერი დასვენება. FM დიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 0-3-80-09. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: ყურადღება, სელაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senna-auto.gr.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 88 78 78 60.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
4: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკის ბედით ბალღაზე ასემიტა ცხრა რეკლამა 2 83 80 09
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს Opel Combo გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99

0: 18 78 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამუშაო დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში, FM 103.9. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანეტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი, ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა,

მუსიკა რადიო პოლიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოვიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, ლირონკა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

80.09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.

0: ანდლის 9 მეტრო 3 სიარაკვეი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგონებს ზედაცის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: Пристаями. Добычнут твой дро. Да чем гадосрут гайбечнеба прессис курсвебзе. Теории темеби. Нишневани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаями. Ховыл самшао дрес. Ацаца да тхутбуцутзе. Гадмео

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმსჯელოთ გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წონიზმის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარია მხვედრიძე გააგაცნობთ. სოფელ ატენში გორის რაიონული სამმართველოს დეტექტივი ბაქარ ბექაური გარდაცვლილი იპოვეს. მომხდარზე გამოძიება პროკურატურამ სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. პროკურატურაში აღნიშნავენ, რომ შესაბამისი გადაუდებელი საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. მომხდარზე განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და დაღუპულის ოჯახსა და ახლობლებს სამძიმარი გამოუცხადა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 20 ივნისის საპროტესტო აქციას უერთდება. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა 20 ივნისამდე სხვადასხვა კამპანიური ხასიათის ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას. ის მოქალაქეებს მოუწოდებს აქციაზე მისვლისაკენ. ცნობისთვის, გუშინ სამოქალაქო კამპანია „ერთი ხალხი, ერთი საქართველო“ 20 ივნისს აქცია დაანონსა. აქცია ეგრეთ წოდებული ლოვის ღამის გახსნებას მიეძღვნება, რომლიდანაც 7 წელი გავიდა. როგორც ორგანიზატორებმა განაცხადეს, ისინი 20 ივნის საღამოს 19 საათზე ფილარმონიასთან შეიკრიბებიან და მსვლელობით პარლამენტთან გადაინაცვლებენ. თბილისის საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია 8 ივნის 10 საათზე დაიწყება და 21 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. თბილისის მერიის ცნობით, რეგისტრაცია ელექტრონულია და თბილისის საბავშვო ბაღა ბაღების მართვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე წარიმართება. მერიაში განმარტავენ, რომ პროექტით სარგებლობა შეეძლებათ თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, მათ შორის მათაც, ვინც სექტემბერში ამთავრებენ ბაღს და სკოლაში მიდიან. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი დღეს დიუნინგ სტრიტზე უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმერ ზელენსკის, საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონსა და გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცს უმასპინძლებს. მედიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე უკრაინის მხარდაჭერის საკითხს განიხილავენ. უკრაინის ლიდერი გაერთიანებულ სამეფოს ემანუელ მაკრონთან და ფრიდრიხ მერცთან ერთად ეწვევა. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პარასკევს უარყო ვოლოდიმერ ზელენსკის წინადადება ომის შესახებ პირისპირ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ შეხვედრაში აზრს ვერ ხედავს. სამხრეთის სამართალდამცავი ორგანოების განცხადებით, ბოლო კძლიერი სამხრეთის მონაწილეობით ამომრჩევლის მოსყიდვის სქემასთან დაკავშირებით რამდენიმე ადამიანი დააკავეს. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტის ცნობით, ოპერაციის შედეგად გამოვლინდა, რომ ბოლო კძლიერი სამხრეთის პარლამენტის წევრობის კანდიდატმა ლორის პროვინციის რამდენიმე მაცხოვრებელს ქრთამი გადასცა არჩევნებში მისი ბლოკის სასარგებლოდ მიცემული ხმების სანაცვლოდ. სამართალდამცავმა ორგანომ არ დააკონკრეტა, რამდენი ეჭვმიტანილი დააკავეს. მათი თქმით, ჩატარდა ჩხრეკა და სხვა პროცედურები. გამოქვეყნდა აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც მათი ინფორმაციით ეჭვმიტანილები სქემაზე საუბრობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, 2 ირანული დრონი ჩამოაგდეს, რომლებიც მათი მტკიცებით ჰორმუზის სრუტეში გემებს საფრთხეს უქმნიდნენ. უწყება აცხადებს, რომ მზად არიან ირანის აგრესიისაგან თავდაცვა განაგრძონ. დღეს დილით ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის ძალებმა ჩამოაგდეს 2 ირანული თავდასხმის დრონი, რომლებიც საფრთხეს უქმნიდნენ საერთაშორისო საზღვაო მოძრაობას ჰორმუზის სრუტეში. აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოესმენთ დროებით.

მოდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. რვა ივნისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს მცირე წვიმის სახით პროგნოზირებენ. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გადდება, მესტიაში მოიმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსია და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თაოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გადდება 22 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 26, თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა, ნალექი წვიმის სახით და 25.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

9 კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-558-88, 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავთ გზავნობას. Trefertilegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertilegise-თან ერთად იწყება. ყურადღება, Seno of the Group 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Chery-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Seno Auto Certilegise.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაცილდით, გინდეთ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მონაცემების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუმარჩუნა გულს სიმშვიდე.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე.

ტენის კურსი. წარმოვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სიმპტომები.

0: ხელს გაიცემთ ის ის გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: ისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლანდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: ის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი დავღაზე.
2: FM 101.9-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით სომხეთს საქართველოსთან იმდენად კარგი ურთიერთობა აქვს, რომ ამ ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებაზე საუბარიც კი ძნელია. ამის შესახებ მან საპარლამენტო არჩევნებში ხმის მიცემის შემდეგ ჟურნალისტს განუცხადა. რა თქმა უნდა, საქმე ემოციებს ეხება. სომხეთსა და საქართველოს შორის ემოციები დიდი და სავსეა, მაგრამ არსებობს ბევრი ეკონომიკური და პოლიტიკური დღის წესრიგი და ჩვენ საქართველოსთან უფრო და უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ, ისე მჭიდროდ რამდენად დაც ეს შესაძლებელია დასწინა ფაშინიანმა. ამასთან მან განაცხადა, რომ დარწმუნებულია არჩევნებში სომხეთის მოქალაქეები გაიმარჯვებენ. დემოკრატია რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობის სასარგებლოდ მუშაობს. აზერბაიჯანთან მშვიდობა გვაქვს, საქართველოსთან ღრმა და ძმური ურთიერთობები გვაქვს, თურქეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებას ველი განაცხადა ფაშინიანმა. ცნობისთვის, სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. სოფელ ატენში გორის რაიონული სამმართველოს დეტექტივი ბაქარ ბექაური გარდაცვლილი იპოვეს. მომხდარზე გამოძიება პროკურატურამ სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. პროკურატურაში აღნიშნავენ, რომ მიმდინარეობს შესაბამისი გადაუდებელი საგამოძიებო მოქმედებები. მომხდარზე განცხადება გააფრთხილა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და დაღუპულის ოჯახსა და ახლობლებს სამზიმარი გამოუცხადა. პატრიარქმა შიო მესამემ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები და მათი ოჯახის წევრები დალოცა. ინფორმაცია საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. ციტატა: უწმინდესმა და უნეტარესმა საქართველოს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები და მათი ოჯახის წევრები აზიარა და დალოცა, აღნიშნა საპატრიარქო. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი დღეს დაუნინგ სტრიტზე უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის, საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონსა და გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცო მასპინძლებს. მედიის ინფორმაციით შეხვედრაზე უკრაინის მხარდაჭერის საკითხს განიხილავენ. უკრაინის ლიდერი გაერთიანებულ სამეფოს ემანუელ მაკრონთან და ფრიდრიხ მერცთან ერთად ეწვება. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პარასკევს უარყო ვოლოდიმირ ზელენსკის წინადადება ომის შესახებ პირისპირ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ შეხვედრაში აზრს ვერ ხედავს. სომხეთში საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩეველთა აქტივობამ დილის 11 საათის მონაცემებით 14.48% შეადგინა, რაც წინა არჩევნებთან შედარებით თითქმის 2.5%-ია. რაც შეეხება დედაქალაქს, სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, დილის 11 საათის მონაცემებით ერევანში ამომრჩეველთა 14.46%-მა მისცა ხმა. ცნობისთვის, სომხეთის მეცხრე მოწვევის ეროვნულ ასამბლეაში ადგილებისთვის 18 პოლიტიკური ძალა, 16 პარტია და პარტიების 2 ბლოკი იბრძვის. პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო ზღვარი პარტიებისთვის 4%-ია, ხოლო პარტიების ბლოკებისთვის 8%. ბლოკ ძლიერი სომხეთის ლიდერი და მილიარდერი ბიზნესმენი სამველ კარაპეტიანი აცხადებს, რომ კრემლის მხარდაჭერა არ აქვს და რომ მოსკოვი სომხეთში საკუთარ ინტერესებს მისდევს. მისი თქმით, ვლადიმერ პუტინის ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრაზე გაკეთებული განცხადებები, სადაც მან იმედი გამოთქვა, რომ პრორუსი პოლიტიკოსები არჩევნებში მონაწილეობას შეძლებენ, მის მხარდაჭერას არ წარმოადგენს. ცნობისთვის, სამველ კარაპეტიანმა, რომელიც გადატრიალებისკენ მოწოდების ბრალდებით შინაპატიმრობაში იმყოფება, საპარლამენტო არჩევნებში ხმა მისცა. სახლიდან საარჩევნო უბნამდე ის სასჯელ აღსრულების ოფიცრებმა მიაცილეს. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 15 საათზე მოისმეთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. რვა ივნისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს მცირე წვიმის სახით პროგნოზირებენ. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაჩნდება, მესტიაში მოიმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსია და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს გორსსა და ცხინვალში 25, თავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაჩნდება 22 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 26, თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

0: 0809 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე დიჯიტალ TV და თვალი ადევნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენ ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერდილი ჩიზე.
2: ყურადღება, სენაორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი.

FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ, რეპორტაჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, გამეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგვიმსჯელებული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგვწერთ. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წონის ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლის კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 20.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული მიტოპაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: 9 მეტრო 3 იარაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება გადაწყვეტილი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზღვაოს სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდის ვებსაიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: კომპანია Sun Motors თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30-ი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 25 25
5: დილისი ავჭ

0: 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი სტოქს

19:60-19:70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დღის 9:00-სა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტინიდან მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. სომხეთის პრემიერ მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, სომხეთს საქართველოსთან იმდენად კარგი ურთიერთობა აქვს, რომ ამ ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებაზე საუბარიც კი ძნელია. რა თქმა უნდა, საქმე ემოციებს ეხება. სომხეთსა და საქართველოს შორის ემოციები დიდი და სავსეა, მაგრამ არსებობს ბევრი ეკონომიკური და პოლიტიკური დღის წესრიგი. ჩვენ საქართველოსთან უფრო და უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ, ისე მჭიდროდ, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, დასწინა ფაშინიანმა. ამასთან მან განაცხადა, რომ დარწმუნებულია, არჩევნებში სომხეთის მოქალაქეები გაიმარჯვებენ. დემოკრატია რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობის სასარგებლოდ მუშაობს. აზერბაიჯანთან მშვიდობა გვაქვს, საქართველოსთან ღრმა და ძმური ურთიერთობები გვაქვს, თურქეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებას ველი განაცხადა ფაშინიანმა. ცნობისთვის, სომხეთში დღეს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. დილის 11 საათის მონაცემებით ამომრჩეველთა აქტივობა 14.48% შეადგინა, რაც წინა არჩევნებთან შედარებით თითქმის 2.5% მეტია. პატრიარქმა შიო მესამემ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები და მათი ოჯახის წევრები აზიარა და დალოცა. ინფორმაცია საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. ციტატა: უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები და მათი ოჯახის წევრები აზიარა და დალოცა, აღნიშნავს საპატრიარქო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 20 ივნისის საპროტესტო აქციას უერთდება. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა 20 ივნისამდე სხვადასხვა კამპანიური ხასიათის ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას. ის მოქალაქეებს მოუწოდებს აქციაზე მისვლისაკენ. ცნობისთვის, გუშინ სამოქალაქო კამპანია „ერთი ხალხი, ერთი საქართველო“ 20 ივნის აქცია დაანონსა. აქცია ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ხამის გახსენებას მიეძღვნება, რომლიდანაც 7 წელი გავიდა. როგორც ორგანიზატორებმა განაცხადეს, ისინი 20 ივნის საღამოს 19 საათზე ფილარმონიასთან შეეკრებებიან და მსვლელობით პარლამენტთან გადაენაცვლებენ. სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტისა და ოპოზიციური ბლოკის სომხეთის ალიანსის ლიდერის რობერტ ქოჩარიანის განცხადებით, არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში თავიანთი მანიფესტის შესაბამისად რადიკალურ ცვლილებებს განახორციელებენ. საპარლამენტო არჩევნებში არჩევანის დაფიქსირების შემდეგ კოჩარიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხმა დაცულ უსაფრთხო აყვავებულ სომხეთს ეროვნული იდენტობით. კოჩარიანის მტკიცებით, მის ბლოკს გამარჯვების მაღალი შანსი აქვს. ბლოკ ძლიერი სომხეთის ლიდერი და მილიარდერი ბიზნესმენი სამველ კარაპეტიანი აცხადებს, რომ კრემლის მხარდაჭერა არ აქვს და რომ მოსკოვის სომხეთში საკუთარ ინტერესებს მისდევს. მისი თქმით, ვლადიმერ პუტინის ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრაზე გაკეთებული განცხადებები, სადაც მან იმედი გამოთქვა, რომ პრორუსი პოლიტიკოსები არჩევნებში მონაწილეობას შეძლებენ, მის მხარდაჭერას არ წარმოადგენს. ცნობისთვის, სამველ კარაპეტიანმა, რომელიც გადატრიალებს ლაპისკენ მოწოდების ბრალდებით შინაპატიმრობაში იმყოფება საპარლამენტო არჩევნებში ხმა მისცა. სახლიდან საარჩევნო უბნამდე ის სასჯელ აღსრულების ოფიცრებმა მიაცილეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკას განცხადებით, რუსეთს მაინც მოუწევს ომის დასრულება დიპლომატიური გზით, თუმცა პირობები უფრო უარესი იქნება. მისი თქმით, ვლადიმერ პუტინმა ხელიდან გაუშვა წაგებული ომიდან გასვლის შანსი, როდესაც ვოლოდიმერ ზელენსკისთან პირდაპირ მოლაპარაკებებზე უარი თქვა. მისივე თქმით, პუტინი ვერასდროს მიაღწევს მის მიზანს ბრძოლის ველზე და უმჯობესი იქნება უარი თქვას ბოდვაზე, რომ უკრაინა მალე დაიშლება, რომ პარტნიორების მხარდაჭერა შესუსტდება ან რუსეთზე ზეწოლა შემცირდება. ცნობისთვის, ზელენსკიმ პუტინს ღია წერილით შესთავაზა
შეხვედრისთვის თარიღი განესაზღვრათ და ომი დაესრულებინათ. პასუხად პუტინმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს შეხვედრის აზრს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 16 საათზე მოისმენთ დროებით.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 8 ივნისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს მცირე წვიმის სახით პროგნოზირებენ. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაჩბება, მესტიაში მოიმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსია და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს გორსსა და ცხინვალში 25, თაოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაჩბება 22 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 26, თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა, ნალექი წვიმის სახით და 25 გრადუსი.

0: 0809. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდე ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 0212-26-44-44.
4: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
0: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

8009. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.

0: გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის ჯება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ხოლობ დრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დრეცერტილიჩისთან ერთად.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე დიჯიტალ ტივი და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидгент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабас. Текшмит Саацаро Ацуце. Мукцари да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Жансагис Ховелистус.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гулсим Шуйде. Мкурнали.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აბერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.
1: Those can my jeans cut the hash on my shirt's nose. It's okay to be a boy. The fruit boys are like a girl is the

0: 89.09. Strafa gaanarchet kirili dollarimis tabletit angelit dollarimis tableti sauketeso tavis kbis kirilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atletelis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarimis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kirilis tros gamqenebisas maisan instruksias kredit nomerebis shesakheb da informatsiis misagebat mirtet hekims
1: ხურადღება სემოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. semoauto.gr.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 18 18 18. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: ეს უკავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები, ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამშაბათ დღეს

0: გათირჩევები.
1: ყოველ შაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
2: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут гайбечнеба прессис курцлэмзе. Теоритэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
1: Пристаями. Хобыл самшаудрес. Аца-аца датхут бутсутзе. Гэдмэ ура.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში არადიო პარიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარიამ ხოდელიძე გააკეთნებთ. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ 50 წლის კაცის მკვლელობაში ბრალდებულ არასრულწლოვან სპატიმრობას შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ეკატერინე პართენიშვილმა მიიღო. პროკურორის ხატია გოგრიჭიანის განცხადებით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებული იქნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესები. მკვლელობაში ბრალდებული არასრულწლოვნის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ 50 წლის კაცმა 16 წლის ბიჭზე სექსუალური ძალადობა სცადა. არასრულწლოვანი ბიჭის ადვოკატის ინფორმაციით არსებობენ მოწმეები სხვა არასრულწლოვნები, რომლებსაც მოკლულმა კაცმა წარსულში სექსუალური ძალადობა სცადა. რუსთავში მკვლელობა 5 ივნისს მოხდა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხრით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პოლიციამ დააკავა პირი, რომელმაც მოქალაქე და პატრულ ინსპექტორი დანით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიმავლა სცადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაჭრილი მამაკაცი და დაშავებული პატრულ ინსპექტორი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს და ახლა მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დანაშაული 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თბილისის საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია 8 ივნის 10 საათზე დაიწყება და 21 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. თბილისის მერიის ცნობით რეგისტრაცია ელექტრონულია და თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე წარიმართება. მერიაში განმარტავენ, რომ პროექტით სარგებლობა შეეძლება თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, მათ შორის მათაც, ვინც სექტემბერში ამთავრებენ ბაღს და სკოლაში მიდიან. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, რუსეთს მაინც მოუწევს ომის დასრულება დიპლომატიური გზით, თუმცა პირობები უფრო უარესი იქნება. მისი თქმით, ვლადიმერ პუტინმა ხელიდან გაუშვა წაგებული ომიდან გასვლის შანსი, როდესაც ზელენსკისთან პირდაპირ მოლაპარაკებებზე უარი თქვა. მისივე თქმით, პუტინი ვერასდროს მიაღწევს მის მიზანს ბრძოლის ველზე და უმჯობესი იქნება უარი თქვას ბოდვაზე, რომ უკრაინა მალე დაიშლება. ცნობისთვის, ზელენსკიმ პუტინს ღია წერილით შესთავაზა შეხვედრისთვის თარიღი განესაზღვრათ და ომი დაესრულებინათ. პასუხად პუტინმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს შეხვედრის აზრს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, ვოლოდიმერ ზელენსკის შეეძლო ვლადიმერ პუტინისთვის წერილი სხვა გზით გადაეცა და მეგაფონი არ გამოეყენებინა. ციტატა: თუ წერილის გადაცემა გსურს, გადაეცი. თუ მეგაფონს იყენებ, ნუ უწოდებ ამას წერილს, განაცხადა პესკოვმა. რუსულმა ძალებმა წუხელ კიევის ოლქში გამოყენებული ბირთვული საწვავის ცენტრალიზებულ საცავს დაარტყეს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, შეტევა დრონით განხორციელდა და კონტეინერების მიმღები შენობა ნაწილობრივ განადგურდა. ხანძარი 40 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოედო და ჩააქრეს. გამოყენებული ბირთვული საწვავის ცენტრალიზებული საცავი უკრაინის მოქმედი ატომური ელექტროსადგურებიდან გამოყენებული ბირთვული საწვავის გრძელვადიანი საცავია, რომელიც ჩერნობილში მდებარეობს. თავდასხმას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ რუსეთმა განზრახ დაომიზნა ბირთულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს. მისივე თქმით, მსოფლიოს მხრიდან ახალი რეალური ნაბიჯების გადადგმა საჭირო. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 17 საათზე მოესმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. რვა ივნისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს მცირე წვიმის სახით პროგნოზირებენ. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაძვება, მესტიაში მოიმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსია და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს გორსსა და ცხინვალში 25, თაოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაძვება 22 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 26, თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა, ნალექი წვიმის სახით და 25.

არის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდ

0: 23 80 09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად ჩართე დიჯიტალ ტივი და თვალი ადევნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 25 12 12.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ორი 28 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-სა და 20:00-სა რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ბავშვთა ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

0: 6809.
1: იმპრიმე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არაქს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერდილიჩიზე.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: Пристаем. Добытнут твой дро. Да чем я досрут райбечнеба прессис курслебзе. Теории тебе. Нишневые акценты. Заинтересованные респонденты. Анализы да аргументы.
0: Пресс-сайт. Ходил сам шоу дрес. 10:00-დან 15:00-ზე. Гадмеура.

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

0: 0809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს ოპელ კომბო გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავნობას. Transfertile GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfertile GZ-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან რავეფერებანი საუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
3: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 101.9-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.

სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.

0: ტელეფონი 599-040-60.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პარიტრეს საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააგაცნობთ. სოფელ დიდგორის მიმდებარედ ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, ერთი კი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით ავტომობილი სიმაღლიდან ხევში გადავარდა. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ 50 წლის კაცის მკვლობაში ბრალდებულ არასრულწლოვანს პატიმრობას შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ეკატერინე პართენიშვილმა მიიღო. პროკურორის ხატია გოგრიჭიანის განცხადებით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებული იქნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესები. მკვლობაში ბრალდებული არასრულწლოვანის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ 50 წლის კაცმა 16 წლის ბიჭზე სექსუალური ძალადობა სცადა. ადვოკატის ინფორმაციით არსებობენ მოწმეები სხვა არასრულწლოვნები, რომლებზეც მოკლულმა კაცმა წარსულში სექსუალური ძალადობა სცადა. რუსთავში მკვლობა 5 ივნის მოხდა. გამოძიება განზრახ მკვლობის მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პოლიციამ დააკავა პირი, რომელმაც მოქალაქე და პატრულ ინსპექტორი დანით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიმალვა სცადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაჭრილი მამაკაცი და დაშავებული პატრულ ინსპექტორი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ახლა მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დანაშაული 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ცენტრალურ ისრაელში სროლის შედეგად 35 წლის მამაკაცი დაიღუპა, 5 კი დაშავდა. როგორც დასავლური მედია წერს, პოლიცია მომხდარი სავარაუდო ტერორისტულ აქტად შეაფასა. პოლიციის პრესსპიკერის თქმით, თავდამსხმელი ისრაელი არაბი მოკლეს, მის მფლობელობაში არსებული ცეცხლსასროლი იარაღი იპოვეს. მედიის ცნობით მოკლულია მეორე ეჭმიტანილიც. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, ვოლოდიმერ ზელენსკის შეეძლო ვლადიმერ პუტინისთვის წერილი სხვა გზით გადაეცა და მეგაფონი არ გამოეყენებინა. თუ წერილის გადაცემა გსურს, გადაეცი. თუ მეგაფონს იყენებ, ნუ უწოდებ ამას წერილს, განაცხადა პესკოვმა. ცნობისთვის, ზელენსკიმ პუტინს ღია წერილით შესთავაზა, შეხვედრისთვის თარიღი განესაზღვრათ და ომი დაესრულებინათ. პასუხად პუტინმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს შეხვედრის აზრს. რუსულმა ძალებმა წუხელკიევის ოლქში გამოყენებული ბირთვული საწვავის ცენტრალიზებულ საწვავს დაარტყეს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით შეტევა დრონით განხორციელდა და კონტეინერების მიმღების შენობა ნაწილობრივ განადგურდა. ხანძარი 40 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოედო და ჩააქრეს. გამოყენებული ბირთვული საწვავის ცენტრალიზებული საწავი უკრაინის მოქმედი ატომური ელექტროსადგურებიდან გამოყენებული ბირთვული საწვავის გრძელვადიანი საწავია, რომელიც ჩერნობილში მდებარეობს. თავდასხმას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ რუსეთმა განზრახ დაუმიზნა ბირთვულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს. მისივე თქმით, მსოფლიოს მხრიდან ახალი რეალური ნაბიჯების გადადგმა საჭირო. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 1 საათში მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Макс Терми, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს მცირე წვიმის სახით პროგნოზირებენ. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაძბება, მესტიაში მოიმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსია და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს გორსსა და ცხინვალში 25, თაოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაძბება 22 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 26. თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა, ნალექი წვიმის სახით და 25 გრადუსი.

ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amindis პროგნოზის პარტნიორია Amindi

0: 6-09. Უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ალექსი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-დან 20 წუთზე. FM Gidi. ველით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 9 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ისერბილე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ხასტაგლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად ბეინგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰიკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰიკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარი. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16 0

0: ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. გაგვირეკე 116006.
1: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათ 16:00-ზე გაგზავნიდე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აბერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლის კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია ევროს ფასი.

0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
4: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
5: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
6: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
7: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 012 2 26 44 44.

0: 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. დაგვირეკე 116006.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს დილის პანტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: აბა

კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 18 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. სოფელ დიდგორის მიმდებარე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, ერთი კი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით ავტომობილი სიმაღლიდან ხევში გადავარდა. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. პოლიციამ დააკავა პირი, რომელმაც მოქალაქე და პატრულ ინსპექტორი დანით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიმალვა სცადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაჭრილი მამაკაცი და დაშავებული პატრულ ინსპექტორი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დანაშაული 15 წლამდე პატიმრობას ეთვალისწინებს. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ 50 წლის კაცის მკვლობაში ბრალდებულ არასრულწლოვანს პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ეკატერინე პართენიშვილმა მიიღო. პროკურორის განცხადებით, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებული იქნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესები. მკვლობაში ბრალდებული არასრულწლოვანის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ 50 წლის კაცმა 16 წლის ბიჭზე სექსუალური ძალადობა სცადა. რუსთავში მკვლელობა 5 ივნის მოხდა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე პატიმრობას ეთვალისწინებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 20 ივნისის საპროტესტო აქციას უერთდება. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა 20 ივნისამდე სხვადასხვა კამპანიური ხასიათის ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას. ის მოქალაქეებს აქციაზე მისვლისაკენ მოუწოდებს. ცნობისთვის, გუშინ სამოქალაქო კამპანია „ერთი ხალხი, ერთი საქართველომ“ 20 ივნის აქცია დაანონსა. აქცია ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის გახსენებას მიეძღვნება, რომლიდანაც 7 წელი გავიდა. როგორც ორგანიზატორებმა განაცხადეს, ისინი 20 ივნის საღამოს 19 საათზე ფილარმონიასთან შეიკრიბებიან და მსვლელობით პარლამენტთან გადაინაცვლებენ. სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. სომხეთის მეცხრე მოწვევის ეროვნულ ასამბლეაში ადგილისთვის 18 პოლიტიკური ძალა, 16 პარტია და პარტიების ორი ბლოკი იბრძვის. 107 მანდატიან პარლამენტში უმრავლესობის მოსაპოვებლად იბრძვის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი და მისი პარტია სამოქალაქო კონტრაქტი. სამოქალაქო კონტრაქტის კონკურენტები პრორუსული პარტიები და ალიანსები არიან, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა ძლიერი სომხეთის წარმომადგენელი მილიარდერი სამველ კარაპეტიანია, რომელიც ამჟამად ხელისუფლების გადატრიალების მცდელობისთვის ჩინაპატიმრობაში იმყოფება. არჩევნებში მონაწილეობას იღებს სომხეთის ალიანსი და მისი ლიდერი სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი, ასევე გაგიკ წარუკიანის სომხეთის კეთილდღეობა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, ვოლოდიმერ ზელენსკის შეეძლო ვლადიმერ პუტინისთვის წერილი სხვა გზით გადაეცა და მეგაფონი არ გამოეყენებინა. თუ წერილის გადაცემა გსურს, გადაეცი. თუ მეგაფონს იყენებ, ნუ უწოდებ ამას წერილს, განაცხადა პესკოვმა. ცნობისთვის, ვოლოდიმერ ზელენსკიმ ვლადიმერ პუტინს ღია წერილით შესთავაზა შეხვედრისთვის თარიღი განესაზღვრათ და ომი დაესრულებინათ. პასუხად პუტინმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს შეხვედრის აზრს. რუსულმა ძალებმა წუხელ კიევის ოლქში გამოყენებული ბირთვული საწვავის ცენტრალიზებულ საცავს დაარტყეს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, შეტევა დრონით განხორციელდა და კონტეინერების მიმღების შენობა ნაწილობრივ განადგურდა. ხანძარი 40 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოედო. თავდასხმას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ რუსეთმა განზრახ დაუმიზნა ბირთვულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს. მისივე თქმით, სოფლიოს მხრიდან ახალი რეალური ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. მომდენო გამოშვებას კი ხვალ დილის 8 საათზე მოისმით ნახვამდის.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს მცირე წვიმის სახით პროგნოზირებენ. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაჩბება, მესტიაში მოიმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსია და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს გორსსა და ცხინვალში 25, თაოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაჩბება 22 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 26 თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 80.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძღოლობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმარება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. საგანცა ინსტიტუციას გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქაცარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტეს ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომწონება მატრიცაში.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 19:15. განმეორებით შაბათს 12:30. კვირას კი 18:30. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყოთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
7: ყველას უსმენთ რადიო პაილტრას, ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მუშაობას. ბექაონიანი თამთა კვარაცხელია და აქვე დღეს გადაცემის სტუმარიც შემოგვიერთდება. ჩვენი ტრადიციული მიმართულება, მოგეხსენებათ ყველას კარგად, FM გიდი გეპატიჟებათ სამოგზაუროთ. გვაპატიეთ რომ აი ესე პირდაპირ ადგილ ლოკაციებზე ვერ განგათავსებთ დროულად, თუმცა ეს ვირტუალური მოგზაურობაა და მოგზაურობასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი ნიუანსი, დეტალი, საინტერესო ინფორმაცია ის ინფორმაცია
8: რომელიც
7: ასულამდეც უნდა ვიცოდეთ და რა თქმა უნდა ადგილზე ჩასვლისასაც მე და ბექას ჩალაგებული გვაქვს უკვე და ვემზადებით გასამგზავრებას.
8: თან ახლა მოდის სეზონი ზაფხული, მოდის ალბათ ბოლო-ბოლო.
7: ხო, მოვა
8: ალბათ. ალბათ მოვა და უფრო აქტუალური გახდება მოგზაურობა.
7: აუცილებლად, მაგრამ ჩვენ სადაც დღეს გამგზავრებას ვაპირებთ, აქ აური ამინდი, იქ არაფერ შუაში არ არის, იქ ადგილობრივი, განსხვავებული, ძალიან ავთენტური პირობებია, ყველა მიმართულებით. არანაირად არ გვგავს ჩვენ, ეხა მინიშნებებს ვაკეთებ, რომ დაახლოებით გამოიცნოთ, საით გვაქვს გეზი აღებული, მაგრამ ბევრ მინიშნებას მე ვერ შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ დიდი არაფერი ვიცი ამ ქვეყნის შესახებ. გადავინაცვლოთ ახლა ასე უკიდურესი აღმოსავლეთით და წავიდეთ ვიეტნამში. ვიეტნამის მიმართულებაზე დღეს ჩვენს ეთერში დაგვეხმარება და დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო ისაუბრებს ტურისტული კომპანია Global Travel-ის გენერალური მენეჯერი დიმა ჩიკვაიძე, რომელსაც მადლობას ვუხდით.
8: დიმა მშვიდობისა.
9: დიმა მშვიდობის, თამთა, ბექა, მივესალმები ჩვენს ძვირფას მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
7: პირიქით კიდევ ერთი
8: მადლობა. ვიეტნამზე მე რაღაცები ვიცი და ნენა დავხარჯავ ჩემი. მაგალითად ვიეტნამში იკერება იმ ბოტასების და კეტასების უმრავლესობა, რომელიც გვაცვია
9: დაახლოებით 70%.
8: 70% იკერება ვიეტნამში.
7: ხო, თავიდან ეს ინფორმაცია ჩვენ რო ჩვენამდე მოვიდა და დავხედეთ ფეხსაცმელებს, ცოტა შევიშმუშნეთ. მე მეგონა ნამდვილი ვიყიდა და ვიეტნამი ამ დროს იქ კარგი ამბები ხდება. იქ არის დაბალაგებული ეს
9: საკმაოდ საინტერესო.
8: კიდე ვიეტნამის მალა მოვიცოდით ხოლმე, ვარწიტე ყიტელი
9: ავიდა სპეციფიური სუნის ფონეს.
7: აი, ამით შემოიფარგლება ჩვენი ცოდნა.
8: არა, კიდე რაღაცებია, მაგრამ დიმა მიცის მეტი და მოусმინე.
9: ვეცდები, ვეცდები. Good morning Vietnam, ალბათ ეს ფრაზა გვახსენდება ყოველას რობინ უილიამსის პირველი, როცა გავიგეთ ვიეტნამზე. შემდეგ მოდის ვიეტკონგი, ომი და ასე შემდეგ, რემბო და ასე
7: შემდეგ. მე ისიც ვანდამიც მახსენდება.
9: კი, თუმცა ყველაფერი სრულიად სხვაგვარად არის ვიეტნამში. ეს არის მიმართულება, რომელსაც მე მაგალითად იმდენად მე შეპრობილი ვარ ამ მიმართულებით და მინდა რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუზიარო და რაღაცნაირად ვეცადო რომ უფრო მეტი ადამიანი მოვახვედრო იქ.
7: და დაინტერესოთ.
8: ვიეტნამში ელექტრომობილიც კი გამოდის ვიეტნამში.
9: თავისი ელექტრომობილი ყავს, ყველა ტაქსი და პოლიციის მანქანები, სახელმწიფო მანქანები თითქმის ყველა არის მათი წარმოების ეს ელექტრომანქანა. ძალიან ამაყობენ ამით სხვათა შორის.
8: ვინფასტი ქვია ხო იმ კომპანიას?
9: კი ბატონო, ასეა, კარგად ხართ როგორ ჩანს. გაცნობიერებული ვიეტნამზე ვეკა.
8: ასეები ვიცი კი ცოტა.
9: კი, ვიეტნამი არის გარდა აი ამ ყველაფრისა რაც გვსმენია მთელი ამ წლების განმავლობაში კი ფილმებიდან, კინოებიდან უდიდესი კულტურის მქონე ულამაზესი ქვეყანა. ეს არის პირველ რიგში რაც შევამჩნიე სიმშვიდე, უსაფრთხოება, ვიეტნამური სამზარეულო, ადამიანი პირველად როგორც კი ეზიარება ამას, დარწმუნებული ვარ უბრალოდ იმის შემდეგ არაფრის გასინჯვა აღარ მოუნდება.
7: ძალიან კი ხო?
9: ქართველიც კი, იმიტომ რომ ვიეტნამი ცნობილი არის მაგალითად მათი წნიანი ფო არის სოფლიოში ნომერ პირველ კერძად არის აღიარებული და ამ კერძის ვიეტნამში გასინჯვა არის კიდევ ცალკე გამოცდილება.
8: აი ნახეთ მაღაზიაში მინდა შეგეკითხოთ, როდესაც უცხო ქვეყანაში მივდივარ ხომ ეგზოტიკურში ბევრი არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ თუ წავსულ ვარ, პირველი რასაც როდესაც ნახულობ ხოლმე ვემზადები ხო ლაიფჰაკებს, მოერიდეთ რადიკალური ისეთი კერძის გასინჯვას, რომელიც თქვენთვის არ არის ბუნებრივი. იმიტომ რომ აი იმიტომ კი არა რომ საფრთხე ან მოიწამლო ან არა, შენი კუწნას ლავისთვის, შენი პერისტატიკისთვის იქნება უცხო.
9: კი ბატონო.
8: ხო, ესეც გასაფრთხილებელია და ეს ვიეტნამური სამზარეულო არის ასეთი ჩვენთვის თქვათ რომ თუ მეტნაკლებად,
7: რისკიანი ხო?
8: არა, რისკიანი არა, უბრალოდ მიჩვევა რომ უნდა.
9: შეიძლება ოდნა, უფრო ცხარე სამზარეულო უფრო შეიძლება დავარქვათ. მოკლედ დრო აღწერო, თუმცა არასწორი ის იქნება ალბათ. ჩამოყალიბა ვიეტნამის სამზარეულოსი. ზუსტად მაგიტომ მე წინასწარ შევეცადე მომეძიებინა გარკვეული ინფორმაცია სანამ ჩავფრინდებოდი ვიეტნამში და ენტონი ბორდეინი იყო ესეთი შეფსარეული რომელიც გიჟდებოდა ვიეტნამს.
8: კონტრასტული გემოები ექნება ეს როგორც
9: ძალიან ძალიან და საკმაოდ მრავალფეროვანი სამზარეულოა. ამ ადამიანს ეწერა რომ თუ დაინახოთ კვების ობიექტში სადაც ის ბევრი ადგილობრივი ვიეტნამელი იქ თავისუფლად შეგიძლიათ
7: შეხვიდეთ.
9: ძალიან მარტივად და ამან გაამართლა არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა არ ჩვენი ტურისტების არ ჩვენი პირადი ჩვენი ჯგუფის რომ ვინმე ამ მოწამული იყო ან რაღაცა.
8: არა მოწამო გასაგებია ძალიან კაი.
7: კეთილი კულინარია არ არის ერთადერთი მომხიბვლელობა ვიეტნამისა. თქვენ დასაწყისშიც აღნიშნეთ დიდი ისტორიის ქვეყანა სახელმწიფო. აბა სად გვიზიდავს ეს ისტორიული ღირსშესანიშნაობები და რომელი ლოკაცია ამისთვის უფრო შესაფერისი და მე უკვე გამოვყოთ რაღაც უფრო თანამედროვე.
9: რა თქმა უნდა, ვიცდები ცენტრები. თანთა უდიდესი ქვეყანა არის ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილით, ვერ გამოვყოფ ალბათ კონკრეტულად ვერცეც უბრალოდ შეზღუდული დროის გამო ვეცდები კონკრეტულად ის მიმართულებები, იმ მიმართულებებს ვისაუბრ, რაც მე მაქვს პირადად ნანახი, სადაც ძალიან მარტივია.
7: ხო, ფიხარცა სადაც უმეტესად დადის ხალხი.
9: რაც თავადე ძალიან მარტივია იქ მოხვედრა.
7: აი,
9: არის ავიაკომპანია ეარასტანა, ყაზახური ავიაკომპანია, რომელიც არის ჩვენი პარტნიორი კომპანია და მათ აქვთ ფრენა ძალიან მოსახერხებელი მარტივი გადაჯდომით ყაზახეთის გავლით და ფრენა ხორციელდება კურორტ დანანგში. დანანგი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საზღვაო კურორტი ვიეტნამში. თუმცა სანამ დანანგში გადავალთ, მინდა პატარა ქალაქზე მოგვიყვეთ, ეს არის ჰოიანი. სარნაგვერიოს ჰანოიში. ჰოიანი არის ფაქტიურად ანტიკურ ქალაქად მოიხსენიებენ, ეს არის 2000 წელზე მეტი ისტორია აქვს ამ ქალაქს, რომელიც UNESCO-მ შეიყვანა მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში. ეს არის რაღაც შერწყმა არის ჩინური, იაპონური და ფრანგული კოლონიალური რაღაცა შემონახული არის დღემდე, გადაურჩა ეს ქალაქი ყველანაირ რომს, იქ არ ყოფილა ნგრევა. დღემდე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მე-19, მე-14, მე-15 საუკუნის ნაგებობები, არის ულამაზესი ქალაქი, ცნობილი არის თავისი აბრეშუმის წარმოებით და იყო უდიდესი ვაჭრობის მნიშვნელობა ქონდა ამ ქალაქს ვიეტნამისთვის. და ეძახიან ხანდახან ფარნების ქალაქს, იმიტომ რომ ულამაზესი არის ღამე განსაკუთრებით, ქალაქი გაყოფილი არის მდინარით და ყოველ საღამოს აქ იმართება ეს ფარნების ფესტივალი, სადაც ნავებით გადაადგილდები და ფარანს ანთებდა, უნდა ჩაიფიქრო და გაატანოთ დინარს. ძალიან საინტერესო, ძალიან ლამაზი სანახაობა, დასანანია რომ არ შემიძლია ახლა ეს გადმოგცეთ ვიზუალურად, თუმცა იმედი მაქვს რომ ამას მოახერხებთ უკვე ჩვენს მომხარებლებს რა ჩელონ მეც გავუშვებთ ვიეტნამში.
7: კიდევ სად მიდიხართ ხოლმე? ხო, აქ ახლა მარტო ეს ისტორიული მიმართულება არის ძალიან კარგი რაღაცა ფესტივალის ტრადიცია, უყვართ ტურისტებს, იზიდავთ ასეთი რაღაცები, რა თქმა უნდა. არის ასევე კულინარია, ესეც დიდ მნიშვნელოვანი კუნძული. სხვა მიმართულებები კიდევ რით იწონებს ვიეტნამი თავს?
8: აი, მაგეთ და კიდე ჩაგეკითხებით, მე მაგალითად ამას წინაც წავიკითხე, მოყარი ყური, მე საკლუბო მუსიკა მაინტერესებს. მოყარი ყური, რომ ძალიან ტრენდული დიჯეები ჩადიან, იქ აკეთებენ თავის შოუებს და ამის გარდა არის საუბარი, რომ ბელგიაში რომ ფესტივალი არის Tomorrowland-ი, შეიძლება მის ფილიალი ზუსტადაც რომ ვიეტნამში მოეწყოს და ძალიან მაგარი ვიზიტულობის ზალა იქნება ვიეტნამისთვის. აი ესეთი ტრენდული და პოპულარული ფესტივალის ფილიალის გაკეთება, ფრანჩაიზის გაკეთება მათთან
9: მაგალითად.
8: და ეს საკლუბო ცხოვრება, ეს სარესტორანო ცხოვრებაც ალბათ არის, ხო, დუხს.
9: დუხს განსაკუთრებით დანანგში და დანანგზე მინდა გითხრათ ესეთ ფაქტი, რომ ეს დარწმუნებული ვარ, მეც არ ვიცოდი სანამ ჩავიდოდი იქ, დანანგში არის 53 მიშლენის რესტორანი. და მაგალითად ციტყვეთ, ჩვეულებრივ სტანდარტულ ვიეტნამურ რესტორანში თუ ეს წვნიანი ფო ძალიან მიყვარს,
8: აუ როგორ დაინტერესდი,
9: $1, აი მიშლენის რესტორან შეიძლება ხიდე $3. ძალიან იაფია, იაფესია ყובה.
7: ანუ მოცი ყველაზე მთავარი, აი ეს ფასები ისეთია, დემოკრატიული,
9: ალბათ კიდე უფრო ნაკლები ვიდრე მისადები.
7: რას ამბობ?
9: ამიტომ ეს ჩვენი მომხარებელი, ქართული მომხარებელი ზოგადად ძალიან მიჩვეული არის, მაგალითად აი მე ძალიან ყავს ანტალია, ჩახვალ დაისვენე პარსად არ გადიხარ, უბრალოდ მზეზე დაწვევი და გაირუჯები და ვერაფერს ვერ მიიღებ გარდა აი ამ დასვენებისა. ვიეტნამში ყველაზე არასწორი იქნება ალბათ თუ ჩვენ ჩავალთ კურორტზე და არ გავალთ.
8: ანუ ჰაიკინგი და ესეთი მიმართულები არის ერთ-ერთი რაცნა გავაკეთე.
9: ელი თქვენი რესურსი, თუ ფინანსური, დროის და ენერგიის უნდა მიმართოთ, რომ აღმოაჩინოთ ვიეტნამი. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაჩერდეთ ერთ ქალაქში.
7: ანუ იქ დასასვენებლად არ მიდიხარ?
9: დაისვენებ ხანაირად.
7: აღმოაჩენი ქაურობას და ეს არის აქტიური ტურიზმი.
9: აქტიური ტურიზმი არის აუცილებელი.
7: უნდა წამოვწვე. არ არის ესეთი.
9: განამდიდან დაახლოებით 40 კილომეტრში არის ბანა ჰილსი. ესეთი კურორტად ააშენეს, თუმცა ეს სოფლიოში არის ყველაზე მაღალი ფუნიკულიორი მაგალითად.
7: ო.
9: იქ არის ხიდი, რომელიც უზარმაზარს ბეტონის ხელებზე არის უჭირავს.
7: მე ვერ ვიცით ეს.
9: შეიძლება ფოტოებში ინსტაგრამზე გავხდან. წარმოუდგენელი არის ამის ნახვა.
7: და იქიდან საბაგიროები ეშვება?
9: საბაგიროთი ადიხარ და ეშვებით და ულამაზესი ხედები არის. ეს სანამ მიხვალთ გზად ბანაჰილში არის ბრინჯის პლანტაციები. მე მაგალითად სექტემბერში ვიყავი და ეს ბრინჯი უკვე მოსავალი
7: ასაღები იყო.
9: აღებული ქონდა და პირდაპირ ქუჩაში სახლების წინ აშროვდნენ.
7: გაშლილი ბრინჯი.
9: და ძალიან ჩქარობდნენ, იმიტომ რომ სექტემბრის შუა რიცხვებიდან აქ უკვე იწყება წყალდიდობის სეზონი. მთელი ეს პლანტაციები
8: ამ მუსონები იწყება
9: მარტო. იფარება, იფარება და რამოდენიმე თვე ელოდებიან. და ზუსტად
8: ხო, სადა დაასრულეთ და მე.
9: და ზუსტად ეს არის ჩქარობდნენ ამ ბრინჯს. ვიეტნამური ბრინჯი კიდევ განსხვავებული არის. მაგაზე კიდე გავაგზელებ აუცილებლად.
7: გემრიელი ქვეყანა ყო. აი მწნიას რისი გემო აქვს დაახლოებით თქვენ რომ მოგწონთ?
9: რამოდენიმე არის, შეიძლება ეს იყოს ზღვის პროდუქტების ბაზაზე, შეიძლება საქონლის ხორცის.
7: აა, საქონლის ხორცი.
9: და არის რა თქმა უნდა უდიდესი ვეგეტარიანული სამზარეულო.
8: რომელ სეზონში ჯობია ვიეტნამში წავიდეთ? როდის არის იქ მზიანი და კარგი დღეები და როდის არის მუსონური პერიოდი თქვა?
9: ჩვენ თუ ლაპარაკობთ დანანგზე, სადაც ძალიან მარტივად მოხვდებით ერასტანას დახმარებით, ეს არის საფხული. იდეალური სექტემბრის 15 რიცხვამდე. ასე რომ ეხლა არის ზუსტად ის სეზონი.
7: ესე იგი უკვე დროა.
9: დროა.
7: მობილიზების.
9: დროა და აუცილებლად აი ვიეტნამზე რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავითვალისწინოთ. ეს არ არის მიმართულება, რომელსაც აი პარასკევს აღამოს მეგობრებთან ერთად გადაწყვეტე შაბათს გაფრინდები. ამას ჭირდება ძალიან კარგი
7: დაგეგმვა
9: წინასწარ. სხვადასხვა ვიზაც გჭირდება, თუმცა ეს ვიზა არის ელექტრონული, ძალიან მარტივი პროცედურა, თუმცა არის პატარა ნიუანსები, რაც უნდა იყოს დაცული, რომ უბრალოდ არ გაგვეწელოს დროში.
7: მაგრამ ამის მოგვარება ძალიან ორგანიზება
8: მოსახერხებელია. ადგილობრივ ვალუტაზე ვცვლით ფულს თუ დოლარით ვსარგებლობ?
9: ადგილობრივ ვალუტაზე ვცვლით. დაახლოებით რომ წარმოვიდგინეთ აი როგორც ჩვენთან არის, რომ ჩამოდიან და უშუალოდ ტურისტები ევროთი დოლარი და ბევრ ლარს ყიდულობენ, იქ 10ჯერ უფრო მეტად ბევრს ყიდულობთ ვიეტნამურ ფულს.
7: ანუ უფასური კუპიურა.
9: უფასურს ვერ დავარქვე. უბრალოდ ხო, ალბათ არის ინფლაციაც, თუმცა აი იმ ცოტა ფულით
7: ვერაფერს დაახლოებით ერთი საღეჭირებელი 10000.
8: არა, ესე არ არის.
9: 10 ცენტი.
7: ცენტი.
8: ზოგი ქვეყანა სპეციალურად არ ამყარებს თავის ვალუტას, იმიტომ რომ ეკონომიკას მასას ესე სჭირდება. რაიმე აცრები ხარ გჭირდება, როდესაც წავალთ, მან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს.
7: ხიმა ინტერესებს როგორია?
9: და ესმით ვიეტნამი აუცილებლად აიმე იქ არანაირი აცრა არ არის
7: სავალდებულო.
9: ერთადერთი რასაც ჩვენს მომხარებელს ურჩევთ, ეს არის აუცილებელი სამოგზაურო დაზღვევა, უბრალოდ რომ იყოს დაზღვევა, მეტი არაფერი.
7: ეგ შედას აუცილებელია.
9: სტანდარტული მოგზაურობის
8: პირობები. ხო, ბოთლირებულ წყალს, ხო?
9: კი ბატონო, ბოთლი წყალს.
7: იქ როგორი ხალხი გვხვდება? კარგად განწყობილი, თბილები, ბუნჩულები თუ ცოტა ესეთი დისტანცირებულები ტურისტებთან?
9: ძალიან ძალიან სტუმართ მოყარე. ძალიან სტუმართ მოყარე, შვიდი წყარი და ეს სიმშვიდე და სიწყნარე გადმოდის თქვენზე.
8: ანუ ეს ვაიბი აქ რაღაცა
9: აი პირველი რაც ვიგზენი იყო აი უსაფრთხოება და სიმშვიდე. წარმოიდგინეთ ვიეტნამი დღემდე იქ არის კომუნიზმი.
8: ხო.
9: და არის ძალიან
7: სოციალისტური.
8: ხო, შერეული ეკონომიკა აქ როგორც
9: შეიძლება. მე არ წარმოგდგენაც არ მინდა რა ხდება ამ ყველაფრის უკან, რასაც ჩვენ ტურისტები ვერაზოს ვერ დავინახავთ. თუმცა ეს ტურის პირიქით რატომღაც მე ესე მომხდარო, არის ძალიან შვიდი სიმშვიდე, წესრიგი. პოლიციაც კი არსად არ შეგხვდებათ, ხანდახან გამოჩნდებიან მწვანე ტანსაცმელში ჩაცმული 5-6 ადამიანი ხის ხელკეტებით. ეს არის მათი პოლიცია, ამით შემოიფარგლება ყველაფერი.
7: მაგრამ არ გამოირჩევა რაღაც განსაკუთრებული სიმკაცრითან აგრესიულობით. ძალიან კარგი. ანუ კიდევ ერთი პლუსი იმისთვის, რომ წახვიდე ვიეტნამში. დარჩა რამე დეტალები.
8: ა ვიეტნამის მარკები იყო ხოლმე ძალიან პოპულარული ჩემს ბავშვობაში.
9: კი. სხვადასხვა თქვენ ახსენეთ ვიეტნამის მაზრი. და რა თქმა უნდა ბავშვობაში სპეციფიური სული.
8: დიახ.
7: მაგრამ იცავდა ვირუსებისგან.
9: და კიდევ უფრო განსხვავებული და ამ ასაკში ალბათ რო ნახე, ბევრად უფრო მისაღები აღმოჩნდა. და მართლაშვილის განსაკუთრებით ზამთარში ვირუსების პერიოდში.
7: ანუ მალამოს მართლა ვიეტნამთან აქვს რამე
9: კავშირი? ვიეტნამში
7: წარმოებული.
8: კი, რა თქმა უნდა, წითელი მაშინ რო იყო და ეს წითელი ვარსკვლავი რო ქონდა ზედ მაგას.
7: ესეთი ბრტყელი.
8: სხვათაშორის ვიეტნამში, ასევე ვიეტნამზე ის ვიცი რომ ჰაი-ტექის მიმართულებით, მაღალ ტექნოლოგიების მიმართულებით ვითარდება. ეხლა ფირმის სახელს ვერ გავიხსენებ კომპანიის, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ტექნოლოგიური რობოტი, ანდროიდი რობოტი ვიეტნამური წარმოებისაა, ესეც ამოვიკითხე და მოკლედ საინტერესო ქვეყანა, რაღაცნაირად ჩინეთის გზას ადგას ეკონომიურად რა, ეკონომიკურად შერეული ეკონომიკა.
9: კი ბატონო, არის ძალიან მაღალი ტენდენცია.
8: ახალი ვეფხვი იბადება აზიური ვეფხვი ვიეტნამის სახით.
9: ნამდვილად ასეა. და ძალიან დიდ ფულს დებენ ამაში. და ძალიან დიდ ფულს დებენ ასევე კურორტების განვითარებაში. აი დანანგში მაგალითად თქვენ შეხვდებით ყველა ბრენდულ სასტუმროს, რაც მე არ ველოდებოდი, რომ ეს დამხვდებოდა იქ. ნებისმიერი ბრენდული სასტუმრო, რაც ოდესმე ქსმენიათ, ყველაფერი არის ვიეტნამში. და არანაირი კავშირი არ აქვს აი იმ ვიეტნამთან, რაზეც ჩვენ მქონდა წარმოდგენა. არის ულამაზესი, ხელშეუხებელი სანაპიროები არის. აი დანანგი ძალიან ცნობილი არის, ბევრს ეწერა, რომ აუცილებლად შეხვდით მზის ამოსვლას დანანგში. ბევრ ქვეყანაში მინახავს და ნუ არ წარმომედგინა რომ ესეთი მნიშვნელოვანი და განსხვავებული შეიძლება ყოფილიყო. დაახლოებით 5 საათზე გავედით, ჩვენი ჯგუფის წევრები ვინც ვიყავით და ნელ-ნელა სანაპიროზე დავიწყეთ მზის ამოსვლის ლოდინი. და უცბად ამჩნევთ რა სილუეტებს და უცნაურია ვერ ხვდებით სანამ არ განათდება. ალბათ მთელი ქალაქი იყო გამოსული იქ. ადამიანები ვარჯიშობდნენ, ტაიჩი, კარატე, ჯგუფები.
7: ანუ ადრე,
9: უდიდესი ტრადიცია არის. ადრე 5 საათზე ის ნახევარზე კი გამოდის ეს ხალხი და მზის ამოსვლას ხვდებიან ასე. წარმოუდგენელი სანახაობა არის.
8: საინტერესო კულტურის, საინტერესო ბუნების ნახვა შეგიძლიათ და ასევე თანამედროვე კომფორტული კურორტი ეს დანანგი. მომეცავს მაიამისაც გაქვს, მე ნახე YouTube-ში ნახე. მაიამის გავ ძალიან კი. ეს თეთრი ქათქათა სათავჯენი ვარსკვლავის
7: ეს სად არის ყველაფერი თავმო?
8: დანანგში, დანანგში.
7: ყველაფერი აქ არის.
9: კი, დანანგი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მიზიდველი კურორტი. ანუ
8: წარმოიდგინო მაიამია.
7: სრული სურათია ვიეტნამის, შეიძლება ასე.
8: მაგრამ ჰაიკინგი და ბუნების ნახვა არა მარტო დანანგი, არამედ
9: ცენტრალურ ვიეტნამში უნდა
8: შეხვიდეთ.
7: და თქვათ აი ერთი ტური თქვენთან რას მოიცავს, რამდენ ქალაქს ვიეტნამში?
9: მე მაგალითად ურჩევდი ასე რომ თუ არის შეზღუდული პერიოდი მოგზაურობის, მაგალითად 10 დღემდე.
7: ეს შეზღუდულია,
9: ხო? ძალიან შეზღუდულია, რა თქმა უნდა, ვიეტნამში მინიმუმური კვირა ალბათ უნდა იმოგზაუროთ ვიეტნამში. თუმცა რო გავამარტიოთ და რო იყოს ყველაფერი ახსაქმელი, სიამოვნებას და სასარგებლოს რო შევთანხმოთ ერთმანეთს, ალბათ ორი ქალაქი იქნება სავსებით საკმარისი.
7: ორი ქალაქი.
8: ასევე ღვიმეები არის, აი კიდე გამახსენ და საინტერესო ბუნებრივი ღვიმეები არის, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ ვიეტნამში. ა სახელებს ახლა ვერ გავიხსენებ.
9: ეხა თავისუფალ დროს შეგიძლიათ Global Travel-ში გვეცვიოთ და ჩვენთან იმდენად კარგად
8: ძალიან საინტერესო არის, საინტერესო არის და ახლა ფუკეტს არაფერს არ ვერჩი არც ტაილანდს, მაგრამ ცოტა მოცდა ეს მიმართულება და რაღაც ახალია.
9: ახალი არის ვიეტნამი ძალიან, ძალიან ახალი არის და საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ ჩვენი მოხმარებლებით.
7: ალბათ რაღაც დროის შემდეგ ეგეც გაცვდება, მოცვდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე კარგია და ნამდვილად ასათვისებელია. ხშირად დადიან ქართველები, მაინტერესებს
9: მიმართულები. ახლა ძალიან ახალი მიმართულები. ჩვენი ჯგუფი სექტემბერში ალბათ იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც გაემგზავრა ეგრეთ წოდებულ საინფორმაციო ტურზე ჩვენი პარტნიორების დახმარებით. კი ბატონო.
7: აი, ესე იგი გასაჭრელია ეს არხები, კარგად.
8: აუცილებლად იწრება და საინტერესოა.
7: მიმართულების შესახებ მეტი. მადლობა დიმა.
9: დიდი მადლობა თქვენ.
7: უღრმესი მადლობა, რომ ასეთი ნათელი წარმოდგენა მე მაგალითად შემიქმენით ვიეტნამზე, რომელზეც ბევრი არაფერი ვიცოდი და
9: მსმენო და აქამდე. უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება.
7: FM გიდი დღეს ამით დავასრულოთ. მასპინძლობდით ტურისტული კომპანია Global Travel-ის გენერალურ მენეჯერს დიმა ჩიკვაიძეს. იმედია კიდევ შევხვდებით და
9: ამჯერად ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა.
10: FM გიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: და დაგამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი. სპორტიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი გარდა ამისა ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება რომელსაც ან თავად გამოიყენებ ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსი სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ გახსოვდეს რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება
6: თბილისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ
7: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს

0: 18 78 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პაიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: სამართი წინანდლი 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავნობას. Trezentology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezentology-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropoli.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: უფრო უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უბილეთო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. აბერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 23 80 09.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM San Diego-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰიუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰიუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ეცენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ, დეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი გასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის საუნდგენია მაქსტერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. მუსიკა,

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3

6-0-9. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Max

0: ფეხბურთო გარემო და იორჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე. MySky-ი თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Представими. Добытнуть твой дро. Да чем гагоцрут райбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Представими. Ховыл самшаутрес. Аца-аца датхут бутсутсе. Гадмеура.

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-მდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ ერთად. თვალი დასავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს მცირე წვიმის სახით პროგნოზირებენ. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაწბება, მესტიაში მოიმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსია და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს გორსსა და ცხინვალში 25, თავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაწბება 22 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 26, თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა, ნალექი წვიმის სახით და 25 გრადუსი.

არის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 80.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უბილეთო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ხურადღება, სელოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena's მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212-26-44-44.
5: Авто.
6: Станем так окот. Могуснит FM 103-ზე.
3: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрикის სპონსორია Samotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 89. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართა Digital TV და თვალი ადევნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 80.09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუგლ ვებსაიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

სიმღერის კურსი. წარმოგიდგენ თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 20.09.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე 1 კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. განძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტს წერდილი ჩიზე. MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი.

0: დასაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია. აგაგი წერეთლის 73-ია. ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გვდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: ტაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
2: Zustad Eps, Drow, Sando, aktualuri informatsii, faktebi, komentari, pirdapiri reportajebi, chveni khma molenata epicentridan.
0: Khovel samshov dges, Zustad Eps, Radio Panitris eterši, FM 103.9. Saravos eteri sponsoria, developeruli kompania Metropoli, sakhli, romelits chaifikre.
3: Аверсис კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადავაუვლოთ ერთად. თვალი დასავლეთ საქართველოში ცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს მცირე წვიმის სახით პროგნოზირებენ. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გაჩნდება, მესტიაში მოიმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსია და ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს გორსსა და ცხინვალში 25, თავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი გაჩნდება 22 გრადუსამდე, რუსთავში მოსალოდნელია 26, თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით და 25 გრადუსი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena's მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certified-ი.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: ორი 88 78 61. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80-09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Transfer.lg-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.lg-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Пристрайми. Добычмут твой дро. Да чуй гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
4: Пристрайми. Ховы самшаутрес. Ацаца да тхутбицутсе. Гадмеон.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80.09. ზეთხარ ახალი თავგადასავლებისთვის იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარები და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 20 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

დისკურსი. წარმოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსებს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი.

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათზე დაცულზე. მოგწერა და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე.
2: Авто.
4: Станом дакокот. Могу сменить FM 103-ზე.
3: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория Sanmotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 6809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაგაუშვებდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 28 18 79 80.
4: ავტო
0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხოცილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: ორი 18 18 18. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე.
0: გასცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაემარცხოთ გრიპი. ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ორი

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგვიდგენ თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ვარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ვარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ვარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ვარი.

0: 0 3 83 09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარები და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 2 წუთში.
2: ხურადღება, სენორდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM-ის, Sanyo-ის.

0: ყოლიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი კორვალჯი შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
2: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. გალგაზე 103.9. Pienso que un sueño para

0: 20.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ამჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16

0: 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალებისგან. გაგვირეკე 116006.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 23 80 09.
1: ყურადღება, Sene of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sene-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sene Auto Certificate.
0: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გადმირეკე +16 006.
1: Пресс-лейми. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут гайбечнеба прессис пурцлэмзе. Тевари темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пресс-лейми. Хобыл самшау дрес. Ацца-ацца дат хутбутзутзе. Гадме ура.

დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზულები გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

Sanitario, and the